0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 31 stepenom, u Tokiju je 30, u Atini 29, u Rimu 28, u Njujorku 26, u Madridu, Beču i Torontu 22, u Parizu 20, u Stokholmu 17, u Londonu 16 i u Sidneju 15 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 18. jul, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. U Hercegovini uglavnom sunčano, a jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 18 i 27, a najviša dnevna od 27 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Nedjelja 19. jul bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, dakle ponedjeljak 20. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu zemlje se očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 26, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini od 30 do 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: 8 stepeni. Sutra subota, 18. dan jula, sunčana uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, jedino u Hercegovini bez kiše. Jutarnje temperature sutra od 18 do 27, a one dnevne od 27 pa do 37 stepeni. Nedjelja će biti umjereno do pretežno oblačna, ponegdje sa pljuskovima, a onda tokom dana postepeno razvedravanje. Hercegovina sunčana, jutarnje temperature u nedjelju od 16 do 26, a dnevne od 26 pa do 36 stepeni. Ponedjeljak, početak nove radne sedmice, umjereno do pretežno oblačan, u Hercegovini sunčan, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 21, u Hercegovini 26, a tokom dana od 22 do 28, u Hercegovini i 36 stepeni. Najmanje dvije osobe poginule su u centralnom Teksasu nakon padavina koje su izazvale opasne poplave širom regiona. Vlasti su upozorile stanovnike u blizini rijeke Leone da se evakuišu, i to na više terene nakon izlivanja rijeke i opasnosti od naglog nadiranja vode.
1: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.